da fatan mai sauraro ba za ka shiga laba wadannan dadadan fayafayai suna zuwa muku ne daga nan biyar C2 FM kan mita 94.6 zangonmu na gari ya waye sunana dai Hafsat Sani nace ma zan kasance tare da wannan zango na gari ya waye da fatan fayafayai da muke su a daidai wannan lokaci suna taya ku farin ciki kuma suna taya ku shida

ba shakka wa gaba to na daidai na kai ko kana ga da aba kon kusa mai kaji ne ke kasuwa dan aba PA mai kaji ne ke kasuwa dan Alhaji Bai yaro mai kaji da kwanza biyu sai kuma Alhaji Mustafa Dama daga district Masa na kasuwa dan a daidai ana yi sai gaskiya kana ga ne ke kasuwa dan Dr. Alhaji Ahmadu Baba

kafin hula da ke tashar galabaita haka zalikan sada magai sun ka zuwa galaji kawo ka

turan dabinon annabi ke dafawa yake tsayawa yake yin huduba lokacin da aka buga mishi minbari sai ya bar jikin wannan kututturen dabinon sai ya koma na huduba akan minbari Anas dan Malik yace turan da annabi ya bar huduba a cikin wannan kututturen dabinon